مٹھا جے ہے چلدا وپار، پریشان نہ ہو میرے یار، کاروبار پھڑے گا پھر رفتار، پرواز ریڈیو تے گھر پرچار۔ جی ہاں، اپنے کاروبار نو دنیا بھر چ پرچارن لئی پرواز ریڈیو تے اشتہار دیو۔ ودھیرے جانکاری لئی سمپرک کرو فون نمبر 93 177 53 190۔

0: بھائی بہت خوبصورت، کیا کیا سونے شعر لکھتے ہیں، کڈی سونی آواز،
1: ونڈرفل.
0: سو دوستو جاندیا جائے سی ساڈا اج دا پروگرام، امید ہے تہانوں پسند آیا ہوئے گا. میریاں شبھ اشاواں آپ سب نال، تسی تندرست رہو، خوش رہو، زندگی نو انجوائے کرو. تے آخرلا شعر پیش کرن لگا، کیتا پیار تے عمراں دی سزا مل گئی. بھائی کیتا پیار تے عمراں دی سزا مل گئی، لگے تیر جدائیاں والے، میڑیاں نے جند چمبتی، پاش دل تے سرکڑے والے، میڑیاں نے جند چمبتی، پاش دل تے سرکڑے والے، تو نہ آیا موت آ گئی، میری یاد ہن تیرے حوالے، وے گنگا فل پانی مترا، میرے ویچ کے کنا دے والے، وے گنگا فل پانی مترا، میرے ویچ کے کنا دے والے. ویری گڈ ایوننگ دوستو، تسی سن رہے ہو جی پرواز ریڈیو فرینکفرٹ، تے میں ہاں تہاڈا ہوسٹ دوست سچا سنگھ باجوا. ایدے نال ہی مینوں دیو جی ودا، میرے والوں ایک واری پھر شبھ اشاواں تہاڈے واسطے. تسی چڑھدی کلا چ رہو، تے دیشاں ودیشاں چ پرواز ریڈیو سن رہے سجنوں، آپ سب نوں پیار بھری ست سری اکال، السلام علیکم، نمسکار، and a very very very good evening all the lovely and sweet people of this planet.
2: Yes, the UP, the UP, the UP, the UP, the UP.